0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Blas.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof soos

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans dat die stof so staan.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
2: Dis Sokkietyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so sta.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome. Yo, Stassi. Merci.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Musiek soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Saak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: between South Africa and Namibia.
1: Kom ons sê kind vir ons borger, Jimmy Sisse, baie dankie vir hulle borskap, en dan kyk ons gevindig daar by die winkels, en dan kyk ons verder.
2: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag, van het chopje op die vuur tot die stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tyd is oor 15 meter na 7. Baie dankie weer ons vir almal wat saam kuier en ons gaan nog lekker saam kuier. Ek het nog so 'n winkelbesoekie wat ek vir jou wil gee, maar ek wil net eens gou hier so belangrike nuus vir jou deel. Dit gaan oor die R60, dis die pad tussen Robertson en Ashton. Nou die pad is naby Unipack, is heiliglik gesluit as gevolg van 'n ongeluk vroeër en motoriste word aanbeveel om asseblief vertragings te kan ervaar. En as jy dalk nou maar kan omdraai en alternatief, daar is nie regtig alternatief nie, dan moet jy te lank ry. Maar ja, wees maar net geduldig, hulle is besig om die pad daar so met die toneel op te ruim en te kyk wat daar aangaan. Daar is besering aan weet, gebeur, so moet ook nie stop as jy daar is, as in persoon in hun ambtelike uniform jou nie aangesê het om te stop nie. Ry eerder verby en kom ons gee die mense wat hulle werk doen, kans om te doen wat hulle moet doen. Nou, dit is maar al wat ek nou net wou gesê, dit is nou net hier by my opgeskop. Kom ons gaan gou weer winkel toe. Ons

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: And the time check at the moment is 18 minutes past 7. Yeah, just an update on that R60, that's a road between Robertson and Ashton. The road there has it's near Unipac. It's currently closed following an earlier accident, and motorists are advised to expect delays and find alternate route if they need to travel

0: Ja, skud die lijfie, ne? Skud die biscuit, ja, lekker. Ga ek vind het na die verkeer en dan kan ons aan met muziek.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, en Gauteng, die verslag is baie, baie stil vanoggend. Daar was wel vroeger een stilstaande voertuig, daar op die N1 Suidwaard by die Goue Hoëweg. Ja, hy is heeltemal links van die pad, so ja, hy is, word nie invloed hee op jou reistijd nie. En dan ook een stilstaande voertuig by die N, of op die N1 Suidwaard net voor Riegelweg. Twee banen is gesluit en daar is of was so 'n bietjie van 'n ophoping van verkeer. Ek kan nie sien of het al reg is of die pad verwijder is nie, maar ja, wees ook maar een beetje geduldig as jy daar in daar die omgeving kom. In KwaZulu-Natal ook diezelfde paai is redelijk stillerig, of die verslag wat ons ontvang is een beetje stil. Stilstaande voertuig op die N2 Noordwaard by die oprit van Mtloti straat, die baan is gesluit en dis een vrachtmotor waar daar staan, maar weer eens die paai is baie stil. Maar dit gee jou nie die reg om minder te concentreer nie. Hou jou oog maar nog steeds op die paaie en ja, kom jy net veilig daar so. En dan ook geskeleerde sluiting van paaie, die N1 Suidwaarts gaan gesluit wees van Mtloti tot by Mount Edgecombe vanaf saterdag die 11de, dis nou morgen, van 7 die aand tot sondag die 12de, vir die ochend. So is die N2 vanaf Mtloti tot by Mount Edgemont of Edgecombe liewers, van saterdag morgen aand, 7 tot sondagochtend 4. So onthou dit ook maar net. En dan hier so by ons in die Weskaap, ek sien die N7 so bietjie swaar verkeer, daar by Bosmansdam. En dan was dan nog iets gewees, ja, die vertiewe robotte, ligte by Kubergweg in Tanzanië straat, Milnerton. Dit is wat ek het te gerapporteer, en ek is seker van, dit het nou al reg gemaakt, en daar dan ook net die R60, Robinson Ashton pad, daar een voertuig is, en daar pad is toegemaak, vind maar asblief een alternatief, en jy kan die alternatief is daar by Rietvlei deur, en ja, volg maar net die aanwijsings, en moet nie stop as jy nie aangesê is om te stop nie. Ja, het is al verkeer wat ek is, baie stil die versla, maar ek dink die mense is maar bykie rustig, nee, hulle is nog maar in 'n bykie van 'n holiday mood.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En kom ek net so verslagje gauw, dankie sê vir allemaal wat saam keir hier so op die TikTok blad, julle is doenig vandag, Winston is daar so, morgen, Swanny, Leid A, Generation X, Nolien is daar so, baie dankie vir al die Nick is nog daar saam met ons, Adrie Albers keir nog, dankie vir al die likes, en ja, is lekker, ja, is lekker om dit te sien, en te kan sien dat julle met my is, ja, deel van my. Kyk, die technologie maak het so makkelijk, jy keir ons eindig saam met my in die atelier. Ek sê nou nie altyd hulle of ja of nee nie, soos wat in een rarige atelier gaan wees nie, maar dit is vir ons as omroepers, dis goed, dis lekker om te sien dat julle saam met ons keir. Morgen, Kathleen, ek het net van jou geskinnerd, ja, met die gevriesde hoender of die warme hondjie, Kathleen. So ja, dis lekker om met julle te kan, om te sien dat julle reageer. So ek begin dus in die radiobedrijf, het ons, jy moest by een statistieke maatskapie, moest jy gaan inlichting koop, en dat vat gewoonlik 6 maande, voordat hulle vir jou die inlichting gee. En dan is al 6 maande oud, so jy kan nou nie juni maand wil werk op inlichting van december nie, toe daar type ding, maar nou is het, is instant, so ek kan nou sien, daar is soos een klomp mense wat saam keir, en betie mense sê, ek hou nie van die muziek nie, of ja, dit is nou een cool song daai, of het vat my terug na my kinder daar toe, of het vat my terug na my prille jeug toe, of het vat my terug nog toe ek in my moeders, sy baarmoeder geleed, is ek een goeie, is lekker, dat jylle saam met geself. Kom ons gaan vir Jimmy Sousa, baie dankie sê vir hulle borskap, en dan gaan ons na Superswamp, nou hierdie het ek baie langlaas gehoor, en dis natuurlijk give a little bit.
2: Jimmy Sousa's steakhouse sauce, barbecue sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Opstaantyd ontbyt, dis een wat nog saam jou kuier. Dit is so 7:43. Ons gaan 8 uur sal ons kyk na internasionale nuus en ja, 'n bietjie kyk wat daar aangaan in die wêreld. Ek het net gevind of jy gaan loer daar na die verkeer. Kom ons gaan loer gevind wat sê die verkeermense.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, ons gaan kyk wat sê die verkeermense, nie die verkeerde mense nie. Gauteng, stilstaande voertuig op die N1, noordwaarts by Marokko bypas, bypad. Die linkerkantse baan is geblokkeer, is 'n groot vragmotor waar daar staan, die paai is baie stil. Maar ja, concentreer me, het gee nie veel kans, of het gee nie, het is nie een rede om minder te concentreer nie. En dan ook een stilstaande voertuig by die N1 noordwaarts, by die Flying Saucer. Wanneer trek hulle dan weg? Wanneer vlieg hulle terug? Dan ook die stilstaande voertuig daar op die N1 site was, by Rigelaan, is ook daarom nou skoon weggeneem. En dan gaan ons daar na KwaZulu-Natal toe, bye-bye padwerke. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die oprit na die hoofbrug toe, die M13 West. Die linkerkantse baan is gesluit. En ek sien is 'n vragmotor wat daar staan. En weer eens, paai is nie te besig nie, maar dit gee ook nie vir ons rede om minder te concentreer nie. En dan hier so by ons in die Weskaap, daar by Luntu Straat, daar in Mofeleni, daar is 4 incident. Ek het nie meer inligting nie, so ja, probeer het maar vir my, rij maar wei draai om dit. En dan die N2 inwaarts by die R300, dis 'n taxi en 'n vragmotorkie wat mekaar gegroet het volgend. En ja, onthou maar net die R60.

0: dan ook in Milnerton, die M7, wat by die N1 kruis, daar is ook so'n bykie zwaar verkeer, maar niks krisis nie. En die R27 ook van Bloubergstrand af, ook so'n plek waar het bykie bezig is. Maar ja, maar verder lyk die paaie vir my net baie stil en baie, ja, lyk vir my glad nie sleg nie. Die N2 hier rondom Kailicha, daar was een motorvoertuig ongeluk net voordat jy die R300 brug nader. Daar is maar so'n klombane wat daar in beweeg. So wees ook maar die uitkyk daar so en daar staan die voertuie terug soms het westse kant toe, maar dit is richting Kaapstad, so is aan die linkerkantse baan. Maar verder lyk die paaie reel skaflik.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, concentreer jy nou maar net op wat jy moet doen. Kom ons sê vir Jimmy Sosa, baie dankie vir die boodskap.
2: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa's gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Dat sê David voor u met my stuiver vas, hartelike goeiemiddag aan jou en baie welkom by Van die Pad. Lekker, dit is Vrydag. Ja, ek sien verskriklik uit in die naweek. Ons gaan vanavond vleisie op die kole gooi. Die vuure moet ten minste brand as die naweek begin. 9 minute oor 2, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Ons span daar in Arions Vlei wat op al die grensposte vir jou dit maklik maak om van Suid-Afrika af oor te kom in Namibia. Ons gaan die rekeninge betaal, ons bring vir jou die verkeer, ons gaan maak een draai in ons boeremuziekwereld, ons speel biekie liekie en ons gesels lekker, dit is rugby tyd, is nou tans bezig kruiwenweek, onder 18 kruiwenweek wat speel, en dan somme hordes rugby tot vanavond 7 uur, 8 uur se kant nog dit is grens wat huidiglik teen die Pumas speel. Pumas wat die grens lelik pak slaag gee. Maar so aan ons kan net maar daar oor gesels. Jy is op jou stasie waar jy saak maak.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus vir die grens van Namibia. Nou, sy is hier al geskakel, 16:04 in die middag, en ons kan gou vinnig kyk na die verkeerssake en kyk wat daar aangaan.
2: Jou stasie verkeer.
1: Blyd Gautenge, ongeluk op die N3 suidwaarts, van Buren weg, regterbaan is gesluit daar wees, wat seker daar gaan vertragings wees. Ook is stilstaande voertuig by rybaan op die N12 ooswaarts, suidelike verbypad, na die oprit van M1 Noord is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal, wat daar aangaan, veldbrand daar op die N3 noordwaarts voor Hilton is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. En dan so 35 meter terug, stilstaande vrachtmotor op die N2 suidwaarts voor die M7 Edwin Swales is ook een nou opgeklaar vryvloeiende verkeer in daardie area. Ons kyk as Kaapstad verkeer, padwerk op die N7 noord voor Potsdam, linkerbaan is gesluit daar, verwag vertragings, ek sien daar is al klaar een op een hoping. Ook een stilstaande voertuig op die N2 inkomende oprit na Rode Bloem weg, wees toch maar voorzichtig in die area. Verder lyk het vir my alles oké, en daar waar jy is, wees toch maar voorzichtig en hou jou afstand en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja, toe, wat is jou planne vir die naweek? Gaan jy doen? Gaan jy bietjie weg? Gaan jy bietjie vakantie hou? Gaan jy by die huis bly? Gaan jy vuurtjie aansteek? Dan weet 'n bietjie vir my op TikTok en op ons WhatsApp lyn 066-594-4248 kan jy vir jou in die atelier inkry. Ons TikTok gaan binnenkort aanwees en dan kan jy saam met ons kuier daar ook 18:02. Ons gaan luister na Danny Smoke met Naam Weggooi.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Daar sê lekker musiek vir jou soos wat ons vir jou maak. 24/7 hier op die stasie waar jy saak maak. Lekker program nog vandag. Na my is natuurlik Hein van Wyk wat jou vat tot 7:00 en vanaand 7:00 is in die huis Johan Brandt met sy versoekprogram. Dis altyd 'n groot treffer op 'n Vrydag aan en hy kry onsaglik baie mense wat saam met hom kuier. So, right, 21 minute oor 2 in die middag, so 20 voor se kant bring ons vir jou jou 3 in 'n ry wat vir jou verseker 3 van die beste boere musieknommertjies gaan bring. So bly ingeskakel, jy is op jou stasie. Roan Josh met Maan en Sterre.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: As hy 42 minute oor 2 in die middag en tyd vir ons 3 en 'n ry boeremusiek nommertjies. As jy wil deel wees van ons rolbaldag die 31 Oktober, daar is nog 3 spanne oor. Ons wil dit graag vol hê op 24 spanne en soos ek gesê het, 3 spanne oor. Kom rol saam met ons en hê 'n lekker dag. R250 'n speler en jy kan my WhatsApp op 083-774-2529. Nou tyd vir jou boeremusiek treffers.
1: Tijd voor je drie op jouw stasie.
0: Right, ons gaan luister na Dion van der Merwe met sy klipwerf keurspel en dan die gala polka en ook die fynloopse tees. Geniet hom.

0: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie paint, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinja. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The Goubar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Volkskrant wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister aan jou stasie, ek is Royus en hier volg jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag, die bedrog en korrupsiesaak teen die voormalige minister van openbaring ondernemings, Malusi Gigaba, en vier medebeskuldiges is tot 23 oktober uitgestel om voor verhoor kwesties af te handel. Volgens die ondersoek direktoraat teen korrupsie IDAC sal die verhoor na verwagting in maart aanstaande jaar begin. Gigaba het saam met die voormalige Transnet bestuurhoofde Brian Molefe en Siyabonga Gama, die voormalige finansiële hoof Inyoy Singh en die voormalige hoof van verkryging Tamsanga Siyane verskyn in verband met korrupsie van 54 miljard rand by Transnet. Hulle word aangekla van die manipulering van tenderprosesse en die onreëlmatige toekenning van kontrakte vir meer as 1000 lokomotiewe tussen 2010 en 2014. Vandag se hofverskyning het ten doel gehad om die staat en die verdediging se proses te koördineer. Dan die leier van die DA, Gordon Hill Lewis, het in 'n brief aan die president gevra dat 'n minister van polisie permanent aangestel word. Hy sê vir ons Kashalia neem nou reeds 'n jaar lank waar in die pos nadat Senzo Makunu geskors is. Volgens Loos is misdaad 'n nasionale krisis en kan daar nie onsekerheid in die leierskap van die polisiediens wees nie. Die DA-leier sê as vennoot in die eenheidsregering van die party dat die persoon wat aangestel word 'n permanente mandaat kry om onder meer misdaad intelligensie op te bou, sigbare polisieering is versterk en om dissipline in die polisie te herstel. Dan ekonome waarsku dat die uittog van duisende buitelanders, landse werkers, die arbeidsmark nadelig kan raak, wat betogers teen migrasie juis probeer beskerm. Anti-migrasie sentimente het die afgelope maande toegeneem, wat daartoe gelei het dat duisende mense Suid-Afrika verlaat het. Volgens 'n docent aan die Noordwes Universiteit Mpumalanga, laat dit 'n leemte in die konstruksie, landbou, vervoer en kleinhandelbedrywe. Hy sê talle buitelanders begin ook ondernemings en neem Suid-Afrikaanse in diens, Afrikaners in diens wat gesonde mededinge tot gevolg het. Volgens inligting van die Verenigde Nasies het 2,6 miljoen migrante in 2024 Suid-Afrika as hul tuis te beskou. Dit is so wat 5% van die bevolking. 'N verslag van die Finmark Trust en die Suid-Afrikaanse Reservebank het getoon dat migrante se oorbetalings na hulle gesinne elders in die Afrika tussen 2016 en 2024 verdriedubbel het tot meer as 19 miljard rand. Bykans 90% van die oorplasings is na Zimbabwe, Lesotho, Malawi en Mosambiek. Dat het 'n 60-jarige verdagte is deur die polisie op die N2 by Grabouw aangekeer vir die besit van mandrakes met 'n straatwaarde van meer as 2 miljoen rand. Die valke sê die verdagte se voertuig is gister by die voertuigkontrolepunt in Grabouw voorgekeer. 'N snuffelhond het die voertuig deursoek en die polisie het afgekom op 'n geheime kompartement waarin die dwelms versteek was. Die verdagte verskyn maandag in die Grabouwse hof, Landroshof. Ten slotte, die Verenigde Nasies sê sy doelwit is om bystand te verleen aan 1,3 miljoen mense oor die volgende 6 maande nadat twee kragtige aardbewings Venezuela geruk het. Bykans 4000 mense is in die aardbewing dood, terwyl 17000 mense beseer is. Die VN het reeds meer as $300 miljoen vir hulpverlening beskikbaar gestel. Die adjunksekretaris-generaal belas met humanitêre aangeleenthede Tom Fletcher sê die VN en die land se regering koördineer internasionale hulpverlening. Hy sê die situasie in Venezuela chaoties beskryf en sê enige land sou sukkel om die situasie te hanteer. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Reinhards is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans dat die stof so staan.

not old, but one day I'll find a way to be safe and sound.

0: Instel die app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos